Ледь скляні міги ще, ухмайков найря, к барсанам шушит, манка жопит куара, норит хоки.